0: Che Bobby Man, yo Ali Randy,
1: hey, yo Ali Randy,
0: Tessa,
1: Katie,
0: la familia, let's go.
2: Transportate con este clásico. Mix Radio.